0: 山本君、あなたの86の戦力をこの階段でどの面で体感していますか？
1: 雲門で勝つ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
1: 1942年から1942年、86の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、86部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五次大総統により、各地区の86軍は支障が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、アメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。86軍に国内冗談がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中継集団射程に整えた。
0: ええ、第三階段、今現在
1: 将軍をお許しください。将軍、86軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは86軍は戦力方針を変えてから、航空の主力との決戦を探るため、山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ同年同年に錯綜し、地にも染めの山となる。地味に勝利を組みがすね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
0: これはそうめんの里です。あなたは結論何だろうか？
1: 各全体対策からすれば、中軍と後軍は数量金が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自己運勢は後軍に大きな被害をもたらしうる。例えば80軍の利用量、新宿軍の総運費。
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝鮮期はあの人はスパタの人です。
1: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益ある層もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を度に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか？
1: 松陰氏はこのことを直視している。九州の終身に匹敵ではあるか？

0: 軍党の各策に到底様々でないことを知っている。けど理論は民族利益は式上代より高く国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。友好外に向け敵を受けっぱけだと。彼はチガのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、宋運輝はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何者にも自由なものと複雑的なものがある。現段在今はまず敵を討ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお高い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの将校はこの点で見えないですね。これ教員期は戦略の目標あるビタリまずまず。
0: 宋運輝は我々オビアクスプルの軍人です。オビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を戦うでなく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛暑日と変因で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な作業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待っている。五軍が抜きんでいる衝撃が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があと言わせた殺せっかできる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような回避方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿に総編は我々が望んでいることを知るくれます。もう知見をください。機会を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。長岡谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力アダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る。絶対間違わないで。

0: はい、そうです。山本大佐、出資名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい、その上二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はいはい、私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい、彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐あまりに遠慮した。そう、そうそう、はい、わかりました。
1: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
0: 理解することができて、人はライン側で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
1: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
0: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
1: じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
0: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
1: はい、わかりました。
2: あー、来よら。二位您用呢。我瞧两位先生这不是本地人吧？
3: 掌柜的好眼力啊，我们是做生意的，从太原。
2: 哦，这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
3: 他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人呢？
4: 哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的？满街都是兵啊！
2: 可能啊，是要打仗。跟谁打不知道，反正不是八路他就是阎老心儿。
4: 哎，是八路厉害还是阎老心儿厉害？
5: 来了，楚老板，楚老板，恭喜发财，恭喜发财啊！
4: 请坐，
6: 请。
4: 一龙兄，别来无恙啊！
6: 楚兄真会挑地方啊，这里山好水好茶也好。
4: 我约云龙兄到此一晤，也是斟酌再三，想来想去，也就是这个地方最适合你我的身份。云龙兄近来在哪儿发财呢？都说你们化整为零，藏至深山，潜至平原，无影无踪也无消息，是不是已经脱离了第二战区的战斗序列，逍遥桃源了？
6: 楚兄别拿我开心了啊，你没见这满街的告示啊？人怕出名猪怕壮啊，要是不是楚兄你请我，咱还真不给他这面子。哪儿的兔子不是一样大呀，只是咱老李顾不上。楚兄啊，不瞒你说，兄弟我发财了。

0: 心吧，等俺吃饱喝足了，拿二钱给狗驴摆寿。摆什么寿？我说的不是摆寿，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点，政委他们还没吃呢。
1: 啊，你说这行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
2: 为啥？
1: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来还没吃呢，你那枪就响了。
2: 你看你这点出息，吃吃，对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
3: 菜过五味。
2: 啊，咱再动手。
1: 哎，那啊，掌柜的，您先请，
0: 您先请。
2: 那我就不客气了啊。
4: 您来了，来了，你好，你好，请进，请进，请进。二位，二位，
5: 你好。
4: 恭喜恭喜！哎，你好。哎，谢谢。
6: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
7: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
6: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
7: 締め日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事難を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
6: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 复杂的，特别么复杂的，农夫的你对了，九个国一拿卡，多可的么，啥事的去了？要妈妈都讲，啊那大娃都一直看了，脱口秀生啊，本科时代，可能有那许多啊，太细，他卡开来吧，是什么呢？是困难也多么干。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン料理は総務品に隙を突かれた。最悪なのは、修士めとの連絡して、担当していた。ヘラダチの弾が、彼の知って潮と一時中断させてましたが、すぐに修士めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はあるのし、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫相談の理由はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の鮮明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: 는너펜낸너와세쿠요후이도카분인도카와카라나이
1: タイさん、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。これで何を取るのか？
1: はい、タイさん。
0: 気をつけ。みんな。この君一苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の執権はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発。

0: おとくん、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前すなで、地球の申し出で重ねた研究したのだが、あの、正面のいるこれクラシックか。入れない。あの、フラッグ地は、中のノックで伸び出て、崖を登らなければ封殺行わなきゃいけない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものの、
1: はい、
0: バカだか。今、5時8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の友達で、今後のことをしてなら、私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后，肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过，
0: 何を考えろ？
1: 不过什么？
2: 哦。不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお使いの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。けよ。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら我来しわ。きっと大きい車の送る。
2: 中国人有一句俗话，叫做相请不如偶遇。既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 聞いたろ。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 森特不谈你的但请你们小看还给你莫看我死路
1: 不是不是不是不是哪一场哪一场
0: 前那不太有啊都起来
2: 前方部队是哪部分的
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘他一个加强团五千人还有一炮营我建议咱们绕道吧
0: 我那妈有卡那样的可以啊我那一度啊妈的你记得得我那一个
3: 山本先生您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧这未免也太不现实了
0: 我倒希望卡里诺一坑头吃不死吃不了
2: 我没这么大胃口吃掉他一个团
0: 腾哥卡里诺西给不吃不行了
2: 但吃掉他的指挥部我还是有兴趣的
0: 肯定有多修正啊那种红给你哭给你
2: 屁
0: 溜起来一弄了
2: 你和皇军合作是真心的吗
3: 大佐先生中国有一句俗语飞鸟尽良弓藏狡兔死走狗烹大佐先生不会是想过河拆桥吧
0: 何をおっしゃいますか
2: 朱先生请不要误会
0: 誤解しないでほしいあなたは皇宮に対する忠誠を信じてますよ
2: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚
0: その忠誠を実証してほしい
2: 但你至少应该证实一下你的忠诚
0: あなたを戦闘民に編入する反対しないだろう
2: 现在把你编入战斗小组你该不会反对吧
0: 修軍修正をその戦闘民に編入する彼はもう契約でなく特攻隊員だ我たちと同じ戦闘する権利があるへい
2: 朱先生编入你第一战斗小组他不是客人是特工队员他和我们一样有进行战斗的权利
3: 既然大佐先生这么给我面子我要是再不卖命的话是不是就是不识抬举了
0: 第一战斗民を引き入れあの高地を継承する中国軍の指揮部は絶対上にある第二戦の海は警戒用の陣地を継承せよ戦の部隊は守り継いで援護を待つように連絡して中国軍の火力を引けみんな頼んだぞYou're the king!

0: 山本和樹です。我的希望山本和樹か。我也想和你谈谈，先放下武器，有的是时间谈。総運兵少佐，私は山本和樹です。お名前を書い。私は中国に海軍の貢献がとても多くない。しかし。 先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。気を戦う。お恥ずかしないで責任を務まれる契約天使で買う。海軍の統率力なくて
1: 何人がいる？现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、走って来よう。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な任務がないです。先発で戦争はである。職能の囚人です。
2: 軍人の職責を尽くして本弾は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？ 先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
3: 山本，我日你先人，给你通个话，投降不投降？
0: 総運兵少佐，あなたの部下は給与がない。

0: 地方人がプリであるご承認しで、しかし、維新党の総存はあまりわからない。私の林は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴装置とは、総存にすでに教えを受けた。もし続けるなれば、食い取れのなって、どうして、交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けて、それぞれに徹底するなれば、私は双方利益が。あることを信じて、総さん、よく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？
3: 走。

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、恥の軍特領図の脳指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が後軍の未来椅子の核心の必死を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけさせるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。